er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Jeg lover det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Hun vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

0: da er det quiz-tid. Oppgaven er enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen er at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista.
1: Ja.
0: Og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet er bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normalt. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det er den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

Jeg er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Jeg lover det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Jeg vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

Og da er det quiz-tid. Oppgaven er enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen er at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista. Ja, og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet er bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normalt. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det er den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

Jeg er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Jeg lover det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Hun vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

er det quiz-tid. Oppgaven er enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen er at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista. Ja, og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet er bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normalt. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det er den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

Jeg er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Det er lov det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Jeg vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

er det quiz-tid. Oppgaven er enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen er at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista. Ja, og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet er bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normal. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det er den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

synes den her er god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg er der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side, du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk, det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det er, ja, så kan jeg si ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. For mye på Snapchat, for mye på Face, for en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk. I've heard a lot.

Tenkte litt på denne her 22 år gamle Armando Ramirez som sneik seg I julebrunnen på et jetsetfly på denne dagen her I 1969, og så har jeg drevet lurt litt på det der om hvordan tilstanden til hunder på fly egentlig for de sitter jo ikke oppe I kabinen sammen hos andre folk, der trykket skal liksom være tilpasset sånn at vi skal puste greit og sånn. Akkurat det der tror jeg kanskje at jeg skal google. Jeg har aldri turt å ha med meg hund ut og fly, for å være helt ærlig. Og skulle jeg prøve det, så må jeg nok utforske litt først.

0: Og sånn går dagene. Vi nyter den deilige musikken. Du hører på Sørlandsradioen. Jeg heter Hanne Fleischer, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

0: Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.
1: Det sommer og ferie

synes den er god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg er der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side. Du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk. Det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det er. Ja, så kan jeg si ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Får mye på Snapchat, får mye på Face, får en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: dette av John Paul.
1: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

den er god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg er der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side. Du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk. Det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det er. Ja, så kan jeg si ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Får mye på Snapchat, får mye på Face, får en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

den her er god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg er der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side, du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk, det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det er, ja, så kan jeg si ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. For mye på Snapchat, for mye på Face, for en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.